adwumasɛm sɛ sikasɛm a yidante yɛnyɛ ne kɛseɛ ɔkwa ne nyame yɛmpɛgya ne din yɛntontom ne din ɔno na wayɛ bi ɔse

mantia nyina oni me chapa ke ni woni nande wasa soba ke anyone

Oni pamwa. Eh eh eh. Di pansa mshia. Yesu die. Yesu die. Ah. Mshia na mu di pa yo di fo. Ni mona. Obejuma di pa mika.